0: makalagot. Bisit! Giing nanti ka nga mamalhin na tagpuyo. Tanawa ron o. Nakakita ni sab kong away. Gitabangan ko nila ni Miguela og Lita.
1: Unsa?
0: Kalag!